François, pour vous, madame et messieurs, Tudor Mihai. Adică pentru prima dată, doamnelor și domnilor, Tudor Mihai, la, cum să zicem, mă, dimineți în franceză, că am uitat. Ah, matin. Matin. Le matin avec